0: whakatalo whātu ki te malu o tū walu whakalunga i katoa ki te 15 i tāpolo kalame mahani i lunga i te pimo nu tū walu ko whalahaulangi te whakatalo whātu ki a kōlua ko i ngāra tūtuntou tīmi te 15 ko i holo holo mai ka wilo te whetu tēnai vi kia kata mai tātou te alofam tātou pai te aliki mō tēnā tau singa ngāre ki lunga i tātou mai te pōno tēnā ko whanatu ke yoko mai ki te pōno manuia tēnei tēnā ko te pō se pulu walu o te mahena ko i ulai a fe i afe au ia wesa lua afe lua se fulu ono te la e mumu wiki ka tapa in dato te alofa te aliki te nata fai ki lunga dato te na kato e mapo po mai hoke tau whakalongolo mai ki te au i ki tala ngale te pimo unu tu walu i te a 15 ei o na loko te na alofa tau anoa te la pakaftai pakaftai te atua i a e te a 15 ei ko tam fai te mātou o fai te a a te lotu a kamata kei taupol kalame i te awhiawhi tēnei. Te atua, te mato te mana alofa, e wi kia ka tapai ni mātou tau alofa, mātou a tawhai, tau si pui pui nei koe mātou, i te pō ono tēnā ko whanātou ki okuma ki te pō ono manuia awhiawhi tēnei, te lai whakawhitai, whakawhitai mātou ki te koe mātou alofa tau anoa, Pui pui ka tāwisi nei koe mātou i mai te pōno tēnā ko whanātu ki okumai ki te pōno whia whitēnei te atua. Whakawhitai, whakawhitai, la vea ni mātou whakamanu ianga ki lunga mātou walanga ta ki tako taipena koe mātou ka inga katoa. Te lai whakawhuki atu ni mātou wi kinga, mō tā wainga. Nō loko tō wa lofa tau anoa mā tau tau singa, tau pui pui nga ki lunga mātou. Tā kotoi whetau i hoki mātou i lunga. I pia o te pimonu i te 15 ei jolam te malosi. Whakawhitai, whakawhitai, whakawhitai te atua. Whakawhitai mātou mō mea e uke, e la bea ne mātou tonu. Ta imi ko he malatua ne mātou koe te atua. O na logo te pisi o te olanga, i o ko he malatua ki ne mātou i mea katoa ko lai e maua ne mātou. O na logo tau alofa tau anō ki lungai mātou, mito whakamao ni te atua. Ta la pakatou e sat mātou te 15 ei. O na ko te he whakamao ni mātou. O o talo atu ko mo o whakawhitai ki te koe mo whakahohoanga ki lumi tō maranga Yesu katoa te atua te laki maangalu mai mātou tō tau tau tamu ka Yesu ka lisa te atua talo ki mātou i te 15 ei mo te mo whanau tuwanu sala lau ilunga au te aro ni usila nei me ni ame au whaingata they are going through at the moment they are tua whether ko ngā luenga ko lo tau noho tū mau halalanga o whale io me ko whai mahaki ia me ko relationship hoki o tina take toko tahi with each other they are tua tala mātou ke oli mā alofa they are tua te matau te mana ke alofa koe whakatahi atu kurunga i lātou te kua atine koe te olam te mālis po kurunga i lātou ia lātou going through immigration papers mo mea te atua ke tala nei koe a banuanga ngali te atua a toko nei whai a tonu mo mea ke le pula alofa ke la toko nei ke tamu whai ke mawala tau noho tau mau i lunga tamu tau whenua tēnei noho le mo la tau ka inga mo te luma nei o la toko te atua whakawhitai te atua la tau hoki ko nei halahala ngā luenga me halahala whale te vai taimi tēnei te atua koe ke alofa te atua tala nei koe o manuia ke maua ne matau kāinga tuwalu ngā luenga lei mo tau siolo tau kāinga ia pēnā hau ki mo whale especially taimi tēne te winter te atua ia o koloi te paka alofa tino ia hei ngata hau ki tina tuwalu ka pēnā hau kolo we pray for the homeless out there te atua o li mā alofa ke ilu ngai te kau homeless te atua for so so ane tau kuru ngātou te atua ke maua ne lātou ane whale lei mo noho lātou masa tuwai taimi tēne te moko te atua pakatai hatu kua kilunga lātou ai e pēnā hoki mō mātou kāinga mātou community ai mawat mahaki te pai taimi tēne na hoki lau te moko te atua ia mene a hoki mahaki kona pakapeidoi mā lātou te pai taimi tēne uli mā lofa pakaia Pakai ki atu kunu mai alātou te atua, tukon ne kua te olam te mālosi, pakafou ne kua te olam te mālosi, ki lungai kato fui tino te atua, ai tu kua ne kua te poi tino fou, te mālosi pō ki lungai alātou kato take te kotai te atua. Talo mātou me te matau polo ka lāme te awhaf tēnei. Pānau kone he lawa te pōto, he lawa te atamai, he lawa te iloa. Paka nā mātou ki te koe te atua alofa. Pesa o soani mai koe. Te kumai nei koe te pōto, mtou atamai, kem pai na mātou. Pai mtou ngā luenga, mō te whaka maoni, ka mai se mātako ki te koe te atua. I ngā luenga te whaheko ni mātou, ki mana tua ni mātou, me jau koe lo bikinga, mta awainga. Mai te aso nei ki e kolo ki te henga tamai. Te nā talo sanga he tai tai o lava ki o mua te atua, pakatahi mai ki mātou taki te kotahi. Pui pui nei koe mātou, tōtou ta mana Jesu Kaliso, pēnā hokilo mō tau Tuvalu Community Gato ini kwa ni Aotearoa ni Wasila dea tua. Uli maa lofa ke ilungi la tau katoa pakamanu ini kwa la pānau Tuvalu Sara lau katoa ilungi tumtou motu tēnei. I te ingoa mana o koe tumtou wa liki tumtou pakaala ko Yesu Kaliso. E tala tuai mātou nei. Amene.
1: PMN Tuvalu.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aragatai na peran te pitewe ki mea ratea te apuni ki nāki ra anu pōngai kai a rātea i o turuna tikira ki reita te wāki ai nei a reirei. E rangini ka kāwa ki pokona rei aki nana sim a tākin tagatei o te rapeha un tea tēni kiri pēsini mua mende mēnga. Uke uke ria o po nōria pai a tea kina ki onika kou wāki pai a kora kora pōngana te rapeha un tea tē ni pōn noinam tea tē on tea tēri ki tapia ua.